A jẹ́ pé ká mọ̀ kíra wa pé a kú ojúmọ̀ mọ̀ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì fẹ́ dé láàárọ̀ tòní. Ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM náà lọ wà yìí o. Eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn lórí ètò yìí ètò àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ́. Wọ́n bí o ilẹ̀ ti mọ olóró ti mọ ọba ńlá rẹ̀ mọ̀ bọ̀. A kú ojúmọ̀. Mo ní kò wá mọ ọba lọ ni àbúrò wa ni. Wọ́n dàbí mọ dúró kí o. Àbíyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ́ náà ló tún bọ́ sórí àtẹ̀gùn láàárọ̀ tòní gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ sí aago mẹ́sàn-án àbọ̀ ní àárín ọjọ́ ajé ọjọ́ Monday sọ́jọ́ ẹtì Friday. A tún ti dé bí ìṣèwà náà nu. Níbi tá a ti mọ pẹ̀kẹ́ lu àwọn ìròyìn eléyìí tó ti jẹ jáde sínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà. Nigerian Tribune wà níbi ìwé ìròyìn The Punch, Vangard àti Daily Post. Àbáyé kọ́ ìwé ìrọ̀. Ibẹ̀ láti mọ àwọn ìròyìn lẹ́lẹ́kọ̀ọ́kan ìjèèjì. Lórúkọ àwọn adájọ́ ṣe tí òfin tìrìbó fi kọ́ sí lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì yìí. Lórúkọ ojú ẹ̀rọ náà fúnra lára rẹ̀ sáàbù adélẹ́rẹ̀ èdè double portion ló ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. Àjẹ̀ǹjẹ́ tán ni oúnjẹ àjẹsùn. Àjẹ̀ǹjẹ́ tán ni o. Ayédàmọ́ láwọn olóyèdè ọmọ bàbá olómi olùkọ́ tèmi jẹ́. Mo kí n pé ẹkú ojúmọ̀ ẹ̀káàárọ̀. Èmi náà ni ọmọ bàbá olómi iye. Ọlọ́mọ bàbá olómi iye yín náà ni. Àjọ ṣe yóò dùn lọ́gbọ̀kàn sí láàárọ̀ tún ni. Ẹ jáwọ́ náà àwọn ìwé ìròyìn ká wọ àwọ kókókókókó tó wà bẹ́ẹ̀. Èyà wọ́n pé láti rí ìwé ìròyìn The Purge Lagos Ìbàdàn òyìn ojú ọ̀nà ọbẹ̀ wọ́n pa àwọn arìnrìn àjò ní ha sí inú sókẹrẹ fàkẹrẹ inú goslow hold up tiráfíìkì kí ni ìyàtọ̀ náà àwọn kìíní yẹn gan-an goslow hold up tiráfíìkì mú mi ni mú wà nú hold up. Mo wà nú gridlock, mo wà nú go slow, ń lọ díẹ̀ díẹ̀ nìyẹn. Ẹ má jà tú láàárọ̀, ẹ mọ̀ tún jọ mi. Ọlọ́wẹ̀yẹ̀ ha sí àárín súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ láàrin Èkó Síbàdàn. Kí lọ fà á? Ẹ lójú ewé kẹrin àti ìkarùn-ún. Wọ́n á rí àwòrán Umahi tó gbé sí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ lórí ìròyìn yẹn. Tọ́. Ṣé ẹ tún ṣàtúnṣe ni àbẹ̀ṣẹ̀ ń tí títì míì? Ẹ dákun torí Ọlọ́run. Àti là kọjá rí ẹ̀mọ́ tún jẹ́ ká tún gba irú ẹ̀ kọjá rí àsìkò tá a wà ẹ̀rẹ́sọ̀ ti dé 2027. Wọ́n ní wike àti àwọn gómìnà APC wọ́n gbé pẹ́rẹ́gì kaná ẹlẹ́pọ̀ ẹ̀hó náà mọ̀ ẹjẹ́ ó jiná kíá ibi ọ̀pàgbà fọwọ́ mẹ́kẹ́ kọ́mọ́bà mọ̀ everybody lè mọ̀. Abẹ́wò tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó wà dípá mọ̀ kọrin dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
lo dibe ran so o o pe lori coalition ewo le npe rainbow coalition coalition of the rainbow by the rainbow and for the rainbow sugbon kini iduro awon egbe oselu APC ki gan ni ti wike fe pelo soje wike san bi APC se awon gomina APC se le ka won le le ka pe won le le ka azan vanza azan geje aja ara ba ri ai bi ra ba ta azan sala oni kini ma ran ko simile ni nice oh sorry about that akosara ogogun ni baro ezina ara leyin iroyin berinja ah o da o eyin te ti ra se as e wa ra table nbi o video mo so lori oro sia o se sia ati table ko se table awon kaluku na ti won gbe hard end money won it's not bad Eja wo si awon eroyin to wa nbi ame ile ise omo ologun niyan won recover 350 million naira terror funds pelu 500 weapons ni napa ila oorun ariwa orilede Nigeria e se o 350 million naira kilo de ma se o won ni owo gogo owo epo won ni o tin ti amo Nigeria lo si opin amomora
mo de ro kini e laare abana ni pe edona kini te ni kawo yen mo mu mara ke mo mu mara e to wa postage kan ti ara oba le gba mo nko ki lo ma sele tara oba le gba mo egbe oselu edisi lo so pe fuel price yi o ti ti awon omo Nigeria o ti won lopon opon lo si bi pe amumara won ogun re o sise mo epo logun kan ti won pe ni ogun amumara o wa nu ke bayi ta awon Nigeria nlo won ni o sise mo pe o jo pe ogun yen ti fe tan owo ere tun ti gun si ti won fi ra ogun amumara yen egbo se be lori ADC awon yo so emi mo fi to logun kun sa emi mo to logun kun mi le nsogun Lagos Assembly le se mo sorry le gbimasofin ni ipinle Eko won pass 4.45 trillion naira ke bi 2026 revised budget it's okay egbe wa won ni are Tinubu ni o se ko kari igbalejo documentary premiere June 12 wow eja ma gbaradi se todun ni abi todun tin bo eja ma gbaradi won pe owo ile kan ti se magomago re ti o re lo bi 130 million naira won ni o wa politically political motivated ni awon oloselu ni n gbe oro yen ta lo soro igba keji gomina tele ri ni ipinle Eko awon ni a soro inu iwe iroyin punch de ni iroyin yen wa laaro to ni ki wa ni won gbiyanju ati so kini koko de koko vema ni koko anaya yen ko ni mo nlo awon agbofinro de la omo kan re ni ti an ti pa sinu toilet ki lo de won si fowo ofin gbe awon ololufe kan ni ipinle Rivers why eje ko ne the punch Nigerian Tribune Alpha how you dey won pe egbe oselu ADC ni a ti soro se ti are Bola Ahmed Tinubu won ni owo epo to gbenu soke koja 1004 normal elu le ra yomo Nigeria e ja se soro how much is the fuel mi repo won ni se mi repo mi be n to ba ni okada bi ni kini to ma repo mi o repo nte mi lai ki ti go kada do owo okada na ti n gbenu soke o moto na ti n gbenu soke so emi na ti limit movement mi for now ebi to aye ki n lo a dogmosi iyan no sisi na yan abi tis where won awon ma Nigeria won ni oro won ti dabi oro ewure ti eyan le kan ogiri o to tumo so wo pe bo ba pe to ba ya yo yiju pada won loro fe da bayi awon ma Nigeria o jo pe won ti won de ogiri e ti ni suru to

0: ọkọ̀ kojú.
1: Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
0: Àrámọ́lẹ̀ ìyá dìde.

0: ọgbọ owó ní báńkì kò sáàyè fún gbàtí ń gbàtí.
1: Èrè àtàrà àdẹ́bí ẹ̀bí kò kárí pàlẹ́jì. Discussing pandemic kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀tò ń ta tẹnu. Now put everyone for the money. Oúnjẹ dágàrà ó ṣe.

0: gbogbo ẹ̀yin tá ń pọn lójú o, ẹ̀yin tó ń fẹ̀ tó dùn lórí ètò kó tó dárí wo lolúgbẹ́mi gan mọ́tọ̀ṣọ́ yóò ti mọ́ ìyanjú ẹ̀. Olúgbẹ́mi gan mọ́tọ̀ṣọ́ Rédíò Àpòsù iṣẹ́ ti dé o, ọmọ láti ṣe ó yá kara ṣàṣàgbéra ńlẹ̀ kó dìde kó tún wá yanjú ẹ̀ kó tó dáriwo.
1: Ètò kó tó dáriwo balẹ̀ bí ara ń tẹ̀tẹ̀ ògùrí àtàgbé onílé apá ọ̀tún ó yẹ tètè gbé sónílé apá òsì kẹyẹ lé ó gbọ́ kó sọ fún tòkó káàdánà ó gbọ́ kúrò fún òbẹ̀ olúgbẹmẹga ọmọ mọ́tọ̀ṣọ́ dé ẹni tààrún dé àbẹ́ mọ̀pẹ́ tààrún yàtọ̀ sẹ́ni tó yọjú ràn ni. Rédíò Àpòsù lórí ètò kó tó dáriwo ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.

0: ó dáríwọ́ ètòkán-ètòkán pẹ̀lú olúgbẹ̀mẹ̀gà ọmọ́tọ̀ṣọ́. Kí la fẹ́ fokun fọ̀tẹ̀ ṣe rí? Ẹ jẹ́ ká gbà láfíà láàyè, ká lè rojú láàyè, fífọkàn balẹ̀ gbáyé ṣe rere. Gbogbo wa wọ̀ láàrin tọkọtaya, ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́, láàrin mọ̀lẹ́bí, òbí sọmọ, nínú ọjà, láàrin alábàágbé àti ládùúgbò, la ó máa parí lórí ètò yìí. Wọ́n fọwọ́ la gbà ọ́ lójú, wọ́n fẹ̀tọ́ yín dùn yín, kó tó dariwo. Ẹ jẹ́ àyànjú ẹ̀ ní gbogbo ọjọ́rú Wednesday láti agogo mẹ́sàn-án àṣálẹ̀ títí di agogo mọ́kànlá lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM. Apostle yín lórí afẹ́fẹ́ lónìí ẹ̀jẹ̀ àparí ẹ̀ kọ́rọ̀ ohun tó dariwo. The voice of the voiceless is here. Telephone 08058816462. Kò tó dariwo. Ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀.
1: The program you just listened to is a repeat broadcast. Thank you for listening. God bless you.
2: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, Oyo State, brings you wholesome programs for you and your family.
3: Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.

máa pa òun o. Tó sì tún ní kiri máa pa òun o. Ó ti dàbí lójú ebi ní òpòlú wa ẹ̀ o. Ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ o.